0: na saveznim izborima. U dogovoru s koalicijskim partnerom odslužio je pola mandata i 1963. odstupio s funkcije. Zatim se 1966. u dobi od 90 godina odrekao i funkcije saveznog predsjednika CDU-a. Time je njegova politička karijera završila. Konrad Adenauer, zvan der Alte, odnosno stari, preminuo je 19. travnja 1967. u dobi od 91. godine. Cijeli ga svijet zna kao političara kojem Njemci duguju svoju slobodu, blagostanje i socijalnu sigurnost. Jednak je utjecaj imao i na oblikovanje Europe kakvu danas znamo. Walter Hallstein, prvi predsjednik Europske ekonomske zajednice, opisao je utjecaj Adenauerove ostavštine na europsku politiku sljedećim riječima.
1: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung.
2: Svaka je politika onoliko snažna koliko u njoj ima nade, a u europskoj politici nade je posebno mnogo. Za to zapravo možemo zahvaliti tom čovjeku. I zato se klanjamo njegovim uvjerenjima i njegovim političkim postignućima.
0: Ovaj podcast omogućio vam je Europarl radio, internetski radio Europskog parlamenta.
3: Європейська Рада, Рада Європейського Союзу, Рада Європи. Перепрошую, що ви сказали? Звучить заплутано, чи не так? Усі три ради мають майже однакову назву. Тож, які у них функції і як їх розрізнити? Розгляньмо детальніше кожну раду. Почнімо з Європейської Ради. До її складу входять глави держав або урядів 27 держав-членів ЄС, зокрема федеральний канцлер Німеччини, президент Франції та прем'єр-міністр Італії, і це далеко не всі. Кожна держава-член тут має рівне право голосу. Європейська Рада також має власного голову, якого обирають на 2,5 роки. Строк головування може бути продовжений один раз. З 2024 року Антоніо Кошта, колишній прем'єр-міністр Португалії, є головою Європейської Ради. І останнє, але не менш важливе, голова Європейської комісії також є членом Європейської Ради. Європейська Рада збирається щонайменше 4 рази на рік, щоб визначити загальний політичний напрямок і пріоритети ЄС. Вона не веде переговорів щодо законів ЄС і не ухвалює їх. Європейська Рада звертає увагу на питання, що викликають занепокоєння ЄС, та окреслює необхідні заходи. Європейська Рада управляє несподіваними подіями та кризами. Серед нещодавніх прикладів наведімо війну в Україні, пандемію COVID-19, Брексит та фінансову кризу. Вона також призначає кандидатів на деякі високі посади в ЄС, зокрема голову Європейського центрального банку, Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки, а також голову Європейської комісії. Як же запам'ятати назву та роль Європейської Ради, не плутаючи її з двома іншими радами? Запам'ятайте ось цей мнемонічний прийом. Європейські лідери лідирують у Європейській Раді. Європейська Рада та Рада ЄС працюють у будівлі Європа, у Брюсселі. Рада Європейського Союзу – це місце, де щодня відбувається законодавча робота. Ця рада також відома як Рада міністрів. Вона складається з міністрів національних урядів з кожної країни ЄС. Це означає, що міністри, відповідальні за певну сферу політики, збираються в Раді Європейського Союзу, щоб формувати законодавство ЄС. Наприклад, міністри економіки та фінансів зустрічаються для обговорення фінансових питань, а міністри юстиції займаються правовими питаннями. Їхні засідання проводяться під головуванням міністра держави-члена, яка на той момент головує в Раді ЄС на ротаційній основі. Кожні 6 місяців головування переймає інша держава-член. Рада Європейського Союзу веде переговори щодо законодавства ЄС і ухвалює закони разом із Європейським парламентом. Рада ЄС також затверджує бюджет Європейського Союзу разом із Європарламентом. І як же нам запам'ятати назву цієї ради? Це єдина рада, в назві якої містяться слова «Європейський Союз», і єдина, яка має другу назву – Рада міністрів. Це відповідає її складу, оскільки вона складається з міністрів від кожної держави-члена ЄС. Тепер поговоримо про Раду Європи. Рада Європи є окремою організацією. Це не інституція ЄС. До її складу

0: Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.
1: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
2: Promosso!
3: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Flebs di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e in questa puntata vi parleremo di locali dove godersi la musica dal vivo.
4: Certo, se volete godervi la musica in università, potete tranquillamente googlare sul vostro telefono 6023.it.
3: Ma ovviamente a certe ore della sera ci si vuole un po' scatenare, ed ecco a voi le curiosità sui luoghi migliori dove andare ad ascoltare musica dal vivo nel Piemonte orientale.
4: Se vi piace ballare e amate la musica dance, nel comune di Borgo Vercelli potete trovare Il Globo. È una discoteca di grosse dimensioni formata da 5 sale. Musica contemporanea e revival anni 80, 90, latinoamericano, liscio e reggaeton.
3: Il Globo è il posto ideale se si vogliono ascoltare generi diversi di musica senza spostarsi. Sempre nel comune di Borgo Vercelli possiamo trovare l'Outsider Pub. In questo locale ogni venerdì è tematizzato con attività musicali dedicate al karaoke o all'esibizione di gruppi e cover band.
4: Invece nel centro di Vercelli consigliamo anche la Terrazza Mirage e il Terzo Tempo, locali dove i più giovani si riuniscono per ascoltare musica dal vivo. Infine, se amate la musica di band dal vivo a Vercelli, potete trovare il Vicolo Schilke, oppure il Birrificio Sant'Andrea, locali in cui non solo la musica live la fa da padrone, ma anche la buona birra. E mi raccomando, bevete responsabilmente.
3: Tornando a parlare di discoteche, a Novara potete trovare il Ryan's, oppure, se vi spostate di pochi chilometri a Trecate, potrete entrare nel luogo in cui Max Pezzali ha scritto una sua famosissima canzone, ovvero il Celebrità. Anche queste sono due discoteche nelle quali si hanno anche ospiti e guest di un certo calibro, non solo DJ provenienti da ogni parte d'Italia, ma anche esibizioni dal vivo di alcuni artisti pop del momento.
4: Sempre a Novara, per gli amanti della musica rock, punk, metal, potete trovare il Circolo Arci Big Lebowski, situato vicino al centro di Novara, in cui si può ascoltare band emergenti e non. Inoltre, nella stessa città, potete trovare anche il collettivo di Novara City Punkers Crew, che organizza concerti punk di diverso genere su tutto il territorio novarese e non solo. Per non perdervi le loro attività, seguitevi sui social.
3: Per concludere con la musica dal vivo, vi sottolineiamo che poco fuori Novara, invece, c'è il Marcus Club di Alzate di Momo, un locale dove potete ascoltare jam session chitarristiche e musica blues. Insomma, c'è musica per tutti i gusti. E se vi piacciono la lirica o la musica classica, vi ricordiamo di ascoltare la nostra puntata dedicata ai teatri della zona.
5: Per gli amanti della musica siamo qui anche per consigliarvi quelli che sono i talenti di alcuni nostri colleghi. Al Piemonte Orientale potete ammirare l'arte di Flebs, lo speaker di Radio 6023, Marco Fleba. La storia di Flebs è molto particolare. Come artista emergente ha inviato a Radio 6023 una mail per promuovere un suo singolo, Ciò che mi resta, ed è stato un attimo per lui entrare in Radio 6023 e diventare uno speaker radiofonico. Il suo è un genere ibrido, dalle sonorità piuttosto rock che si incontrano con il rap dei primi anni 2000. Le sue maggiori influenze sono Junior Kelly, Rancore, Salmo, Low Low, Mostro e Morubuto. Sempre nel mondo Radio 6023 si inseriscono i Tiki Hangover, che nascono ad aprile 2019 da un'idea di Davide Borello, in arte Bor, storico membro di Radio 6023. Assieme a Gilberto Giannacchi e Matteo Bianchi, la band si diletta in una serie folta e rapidissima di brani punk, che traggono ispirazione dall'hardcore anni 80, ma anche dalla velocità d'esecuzione dell'hardcore più melodico. UMG invece consiglia i Deep Valley Blues, una band che nasce a Catanzaro nel 2016, dalla voglia di due artisti irrequieti, Umberto Arena e Gian Domenico Sestito, membro di UMG Web Radio. Il suono della band, composta anche da Giorgio Faini e Alessandro Morrone, affonda le proprie radici in sonorità che oscillano tra pesanti venature sludge e stoner e ritmi blues e southern, arricchite da una forte componente psichedelica. Per chi ascolta UMG Web Radio, consigliamo infine anche Bruno and the Soldiers, un collettivo di musicisti che ha concesso l'utilizzo del brano 40 anni per il format Settimana Scorsa Stasera. La band mischia lo ska con soul, dub e punk, creando un groove esplosivo e live coinvolgenti e trascinanti, con un suono contagioso. La band attuale conta di 5 elementi: basso, chitarra, batteria, tastiera e sassofono, a cui si aggiungono trombone e percussioni, e vari collaboratori ed amici che fanno parte del collettivo. Trovate tutti gli artisti citati in rotazione su Radio 6023 e su UMG Web Radio e su Spotify.
4: In inverno il clima non è sicuramente dei migliori e tra lezioni ed esami c'è la voglia di distrarsi, ma il tempo un po' manca. Ma chi o cosa ci permette di uscire anche in una giornata di pioggia? Ascoltare della buona musica dal vivo.
3: Se cercate un appuntamento fisso con la musica dal vivo, provate il mercoledì sera per la rassegna Underground Heroes al Paddis di Catanzaro Lido. Qui, tra una Guinness e un club sandwich, puoi ascoltare artisti italiani ed internazionali, dall'indie al folk, dal rock all'elettronica, tutto l'anno.
4: Sempre nel quartiere Lido ci sono anche altri locali che propongono concerti, come ad esempio la Tana Public House, il venerdì sera. Un altro punto di riferimento è sicuramente il Morrison a Sella Marina, con una proposta molto eterogenea ma che punta soprattutto a gruppi emergenti di stampo metal e rock. E non ci si dimentica dei concerti neppure d'estate con la versione estiva del Morrison Beach, sulla costa per tutti gli aficionados.
3: In un clima molto intimo e accogliente, invece, il Tiny House in centro a Catanzaro presenta una rassegna live principalmente di duo e trio musicali ogni giovedì. Cercate di arrivare puntuali però, altrimenti i posti finiscono subito.
4: E se siete amanti della musica metal e hard rock e volete restare aggiornati sui concerti in Calabria, non dimenticate di ascoltare Metallurgia Pesante, il format di UMG Web Radio che raccoglie artisti affermati ed emergenti del metallo nostrano e internazionale.
3: E ora che hanno anche annunciato i partecipanti al Festival di Sanremo, non vi resta che iniziare o continuare ad ascoltare musica, ad andare a vedere i concerti e supportare sempre le band emergenti.
4: E con questo la puntata di Studiare Informati finisce qui. Vi ricordiamo che potete ascoltare Studiare Informati tutti i giorni in diretta su Radio 6023 e on demand sulla pagina Speaker di UMG Web Radio e sul canale Spotify dedicato. Da Laura Flaps un saluto e buona musica a tutti.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
8: E cosa fate?
7: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
8: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
7: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
9: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
7: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Λίγοι άνθρωποι έχουν καταφέρει να συνδυάσουν μια λαμπρή καλλιτεχνική καριέρα με μια εξίσου ισχυρή πολιτική πορεία όπως η Μελίνα Μερκούρη. Διάσημη ηθοποιός και διεθνή στάρ του κινηματογράφου, μετά το πραξικόπημα του 1967 στην Ελλάδα, μετατράπηκε σε εμβληματικό πολιτικό σύμβολο. Ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο, καταδίκαζε ανοιχτά τη δικτατορία και υπερασπιζόταν τη δημοκρατία. Μετά την πτώση του καθεστώτος, έγινε η μακροβιότερη υπουργός πολιτισμού της Ελλάδας και ιδρυτικό μέλος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κόμματος. Η Μελίνα Μερκούρη εργάστηκε ακούραστα για να ενισχύσει την πολιτική ευαισθητοποίηση στην Ευρώπη και η παρακαταθήκη της συνεχίζει να ζει μέσα από πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες και το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη. Ακούτε μια ειδική σειρά της εκπομπής μας «Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα». Σε αυτά τα επεισόδια μιλάμε για τις γυναίκες και τους άνδρες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της. Τις προτεργάτριες και τους προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Η Αμαλία Μαρία Μερκούρη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1920. Μετά τις σπουδές της στη δραματική τέχνη, έγινε γρήγορα μια από τις κορυφαίες ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου. Ο ρόλος που την καθιέρωσε ήταν στο θεατρικό «Λεωφορείο Πόθος» το 1949 και λίγο αργότερα τιμήθηκε με το βραβείο Μαρίκα Κοτοπούλη για την καλύτερη γυναική ερμηνεία. Η πρώτη της ταινία, «Η Στέλλα» του Μιχάλη Κακογιάννη, έλαβε ευρεία αναγνώριση στο Φεστιβάλ Κανών το 1956. Εκεί γνώρισε και τον Αμερικανό σκηνοθέτη Ζιλ Ντασέν, που έγινε σύζυγός της αλλά και συνεργάτης της. Το 1960 κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιούς της Κάνες για την ταινία «Ποτέ την Κυριακή», η οποία συγκέντρωσε επίσης 5 υποψηφιότητες για βραβεία Όσκαρ. Στις 21 Απριλίου του 1967, ενώ έπαιζε σε παράσταση στη Νέα Υόρκη, η Μελίνα Μερκούρη μαθαίνει ότι μια ομάδα στρατιωτικών κατέλαβε την εξουσία στην Ελλάδα, επιβάλλοντας την Χούντα των Συνταγματαρχών. Από εκείνη τη στιγμή δεν έχανε καμία ευκαιρία επισκηνής για να καταδικάσει το καθεστώς, επαναλαμβάνοντας το σύνθημά της «Η δημοκρατία θα νικήσει». Κατά τα 7 χρόνια της δικτατορίας έκανε έναν αδιάκοπο αγώνα σε όλο τον κόσμο για την επιστροφή της δημοκρατίας. Οι συνταγματάρχες της αφαίρεσαν την ελληνική υπηκότητα, μια κίνηση που απλώς ενίσχυσε την αποφασιστικότητά της.
11: Ένα βράδυ στις 4 ώρα το πρωί, με τη διαφορά της ώρας, με πήρε το Daily Mirror και μου είπε «Σας πήρα την Ιθαγένεια», ήμουν η πρώτη που πήρα την Ιθαγένεια. Και εγώ μέσα στον ύπνο μου και μη γνωρίζοντας θαύματα αγγλικά είπα «Εγώ γεννήθηκα Ελληνίδα, αυτός γεννήθηκε φασίστας, αυτός θα πεθάνει φασίστας και εγώ θα πεθάνω Ελληνίδα».
10: Παρά τις απειλές και ακόμη και μια απόπειρα δολοφονίας, το ηθικό της δεν λύγησε. Συνέχισε τον αγώνα της μέσα από ομιλίες, συναυλίες και συνεντεύξεις μέχρι την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974. Με την επιστροφή της στην Ελλάδα, η Μελίνα Μερκούρη συνέβαλε στην ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κόμματος, και εξελέγη βουλευτής το 1977. Όταν το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τις εκλογές του 1981, ανέλαβε το Υπουργείο Πολιτισμού, η πρώτη γυναίκα που βρέθηκε σε αυτή τη θέση και η μακροβιότερη Υπουργός Πολιτισμού στην ιστορία της Ελλάδας. Ως Υπουργός, άλλαξε το πολιτιστικό τοπίο στη χώρα, άνοιξε την πρόσβαση των πολιτών στα μουσεία, προώθησε την εκπαίδευση μέσα από την πολιτιστική κληρονομιά και υλοποίησε μεγάλα έργα, όπως το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, ξεκίνησε και τη γνωστή εκστρατεία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.
12: And as Shakespeare meant to England, Saint Paul's Cathedral.
10: Τι σημαίνει ο Σέξπιρ για την Αγγλία, ο καθεδρικός ναός του Αγίου Παύλου, τι σημαίνει το Τάζ Μαχάλ για την Ινδία, τι σημαίνουν οι τοιχογραφίες της Καπέλα Σιξτίνα για την Ιταλία. Τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι η υπερηφάνειά μας, είναι η ταυτότητά μας. Είναι ο σημερινός σύνδεσμος με την ελληνική αριστεία. Είναι δημιουργίες συνώνυμες με τις έννοιες της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Το πιο διαχρονικό επίτευγμα της Μελίνας Μερκούρη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η πρωτοβουλία πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Η Αθήνα έγινε η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα το 1985, αφού η Μελίνα Μερκούρη έπεισε τους Υπουργούς Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βάλουν τον πολιτισμό στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Προώθησε επίσης τους πολιτιστικούς δεσμούς με την Ανατολική Ευρώπη, ακόμη και πριν από την πτώση του σιδηρού παραπετάσματος. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, συνδύασε για ακόμη μια φορά την υποκριτική με την πολιτική. Όταν το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε στην εξουσία το 1993, ανέλαβε ξανά το Υπουργείο Πολιτισμού, δίνοντας έμφαση αυτή τη φορά στη σύνδεση του πολιτισμού με την εκπαίδευση. Η Μελίνα Μερκούρη πέθανε το 1993.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
2: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
13: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
2: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
13: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Волонтаріату Біла Верчель.
14: Люди в Європі та природний світ навколо нас все більше страждають від нестачі води, спричиненої неефективним управлінням водними ресурсами впродовж десятиліть та деградацією прісноводних екосистем. Річки і водноболотні угіддя пересихають, а підземні води видобуваються з непомірними темпами. Якщо температура продовжуватиме зростати в результаті зміни клімату, ми можемо очікувати, що водні ресурси в Європі будуть надалі скорочуватися. Ви слухаєте передачу «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». І в цьому випуску ми розглянемо пропозиції Європейського Союзу щодо спільної політики у галузі водних ресурсів. Значна частина території та населення Європейського Союзу потерпає від нестачі води. За даними Європейського агентства з навколишнього середовища, у 2022 році нестача води вразила 34% населення ЄС і 40% його земельної площі. Країни Південної Європи, як-от Кіпр, Греція, Італія, Мальта, Португалія та Іспанія, особливо постраждали від дефіциту води. Але криза поширюється на північ, впливаючи на регіони, які раніше вважалися забезпеченими водними ресурсами. На це є кілька причин. Зокрема, надмірне видобування води для сільськогосподарської діяльності, забруднення, старіння інфраструктури та посилення наслідків зміни клімату, що призводить до частіших і сильніших посух. Згідно з нещодавньою доповіддю Європейського агентства з навколишнього середовища, лише третина поверхневих вод Європи перебувають у належному стані, а сільське господарство та вугільна енергетика є основними джерелами забруднювачів. Дефіцит води має значні економічні наслідки. Європейський центральний банк попереджає, що посухи можуть скоротити економічне виробництво в єврозоні майже на 15%, що вплине на галузі сільського господарства, промисловості та енергетики. У відповідь на загострення кризи Європейська комісія започаткувала низку заходів. Наріжним каменем політики ЄС у галузі управління водними ресурсами є водна рамкова директива, яка була затверджена у 2000 році і вимагає сталого використання і захисту водних ресурсів. Для досягнення цілей директиви держави-члени мають виконувати плани управління річковими басейнами та плани управління посухами у вразливих регіонах. Інші запроваджені заходи передбачають норми, що сприяють повторному використанню води в сільському господарстві та усуненню витоків у водопровідних мережах. Однак для вирішення проблем, з якими стикаються наші водні ресурси, необхідно більше дій. У своїй нещодавній доповіді Європейське агентство з навколишнього середовища висвітлило кілька нагальних вимог, серед яких більш суворе впровадження наявних директив, значні зміни в практиці землеробства та зменшення забруднення та відновлення екосистем. Оскільки дефіцит води та посухи також визнані пріоритетами Європейського зеленого курсу, вони розглядаються в декількох основних кліматичних стратегіях ЄС. Європейський Союз також надає фінансову підтримку державам-членам та іншим органам влади для усунення дефіциту води та управління посухами. Наприклад, понад 300 проєктів отримали європейське фінансування в галузі досліджень та інновацій через програми «Горизонт 2020» та «Горизонт Європа». Європейський парламент відіграє вирішальну роль у формуванні політики у галузі водних ресурсів. Депутати Європарламенту неодноразово висловлювалися про необхідність комплексних стратегій боротьби з дефіцитом води. Вони закликають до збільшення інвестицій у водну інфраструктуру, більш суворе дотримання екологічних норм та просування рішень, що ґрунтуються на природоохоронних принципах, як-от відновлення водноболотних угідь. У нещодавній доповіді Європейського парламенту підкреслюється важливість захисту водних ресурсів не тільки для охорони здоров'я населення та довкілля, а й для виробництва енергії, сільського господарства та продовольчої безпеки. Європейський парламент також наполягає на швидкому схваленні закону ЄС про відновлення природи, який має на меті відновити деградовані екосистеми, допомогти землям утримувати більше води та зменшити ризики повеней. Депутати Європарламенту також закликали до встановлення обов'язкових цілей щодо ефективності використання води, що охоплюють всі види водокористування. Вони наголосили на необхідності подальших дій ЄС щодо зменшення забруднення, спричиненого хімікатами, фармацевтичними препаратами, стійкими до антибіотиків бактеріями, мікропластиком, хімічними пестицидами та добривами. Оскільки багато річок і озер Європи є спільними для кількох країн, транскордонне управління водними ресурсами має важливе значення. Підвищення стійкості водних ресурсів має бути спільним європейським зусиллям, а інвестиції у водну інфраструктуру та інтелектуальні системи моніторингу мають важливе значення для відстеження якості та використання води в режимі реального часу. Тому в рамках обговорення довгострокового бюджету ЄС на 2028-2034 роки депутати Європарламенту пропонують виділити окреме фінансування для підвищення стійкості водних ресурсів в регіонах, яким найбільше загрожує дефіцит води. Вирішення кризи водних ресурсів вимагає колективних дій. Розробники політики повинні визначити стале управління водними ресурсами пріоритетом та забезпечити дотримання наявних норм, тоді як промисловість повинна інвестувати в технології ефективного використання води та зменшити забруднення. Але ми з вами також можемо розвинути звички економії води в нашому повсякденному житті і підтримувати ініціативи, спрямовані на збереження наших найцінніших водних ресурсів. Оскільки Європейський парламент продовжує докладати зусилля щодо захисту наших водних ресурсів, вкрай важливо, щоб кожен з нас зробив свій внесок. Цей подкаст створений для вас вебрадіо Європейського парламенту «Europal Radio».
15: Evropská filmová cena publika Lux 2025. Cenu Lux, Evropskú filmovú cenu publika za rok 2025 získal film Mačacia Odisea. Ďalšími štyrmi finalistami boli Animal, Dahomey, Zachytené hovory a Julie Mochi. Film Mačacia Odisea je animovaný fantastický príbeh v réžii lotyšského filmového režiséra Ginca Zilbalodisa. Zdá sa, že svet sa chýli ku koncu. Mačka je samotárske zviera, no keď jej domov zničí veľká voda, nájde si úkryt na lodi obývanej inými zvieratami a napriek rozdielom s nimi bude musieť spolupracovať. Osamotené na lodi musia zvieratá zvládať rôzne úskalia spojené s adaptáciou na novovzniknutý svet. Mačacia Odisea mala premiéru v sekcii Un certain regard na filmovom festivale v Cannes 2024. Na 97. ročníku udeľovania Oscarov získal film cenu za najlepší animovaný film. Získal taktiež Zlatý globus za najlepší animovaný film. Všetkých 5 filmov sa premietalo na plátnach a obrazovkách po celej Európe. Hlasovať za ne mohli tak diváci, ako aj poslanci Európskeho parlamentu. Na záver sa hlasy spočítali a rozhodlo sa o konečnom poradí. Hodnotenie oboch skupín hlasujúcich malo pritom rovnakú 50% váhu. Európska filmová cena publika Lux si všíma filmy, ktoré sa zaoberajú sociálnymi a politickými témami. Jej cieľom je upozorňovať ľudí na sociálne, politické a kultúrne témy v Únii. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
16: Vítejte u další epizody podcastu Historie a fakta, ve kterém podrobně rozebíráme klíčové momenty evropských dějin a také to, co pro Evropu znamenaly. Dnes se zaměříme na Maastrichtskou smlouvu, jeden ze stěžejních milníků evropské integrace. Povíme si také, jak ji později doplnili Amsterdamská a Nizská smlouva. Nezapomeneme ani na historický kontext a události v době, kdy tyto smlouvy vstoupily v platnost. Také si ukážeme, čeho se díky těmto smlouvám Evropské unii podařilo dosáhnout.